0: ايه روح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر اتذكر قلبي ايوه
1: اتذكر المطر
0: اتذكر